красивих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Кидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, 8.00 на студійному годиннику в студії Ярослав Паньо. Сьогодні в нас середа. За вікном, на жаль, погода сьогодні не сонячна, така похмура, навіть би сказав, з туманом. Але я сподіваюся, ви прокинулися сьогодні з класним настроєм. Вже середина тижня, ще там пару днів і вже вихідні не за горами. Тому, а хто ще не прокинувся, заряджайтеся кавою. А вже через кілька хвилин я вам розкажу про погоду. Тому залишайтеся на хвилях Явір FM, щоб бути в курсі усього найпершими.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Тал Пласт запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

І до погоди в наших краях. В Яворові сьогодні пануватиме справжня осіння прохолода. Небо переважно затягнуть хмари, хоча по обіді сонце таки спробує пробитися крізь завісу. І температура повітря в день підніметься до плюс 12-14 градусів. Ну і суттєвих опадів не очікується, хіба що ближче до вечора такий можливий легкий дрібний дощ. Тому парасольку про всяк випадок краще тримайте ближче. І у сусідніх Мостиськах та Новояворівську ситуація теж схожа. А протягом дня буде доволі похмуро, але сухо і спокійно, без сильного вітру. Ну а стовпчики термометрів покажуть комфортні теж 12-14 градусів вище нуля. Ну і ввечері вже похолоднішає до плюс 10, тож для прогулянок обирайте затишні куртки. Ну і залишайтеся з нами на наших хвилях Яворів FM, вдягайтеся тепліше і нехай ваша осінь буде затишною.

0: Тримайся разом із Явір FM.
1: І до новин спорту. Аліна Світоліна успішно долає турнірну дистанцію на супертурнірі FTA-1000 в китайському Ухані. І наша перша ракетка у напруженому трисетовому поєдинку, який тривав рівно 2 години, ефектно переграла нейтральну Людмилу Самсонову. І рахунок матчу з рахунком 6-2, 5-7, 6-2 на користь українки. І для Аліни, знаєте, це вже таке третє коло змагань. І нагадаю, що раніше Світоліна двічі проходила тут в Ухані далі цієї стадії. Ще у 2014-му вона дісталася півфіналу, а у 2019-му грала у чвертьфіналі. І наступна суперниця Аліни визначиться вже зовсім скоро у протистоянні американки Кеті Волинець та господарки кортів Ханью Гуа. Так що тримаємо кулаки за нашу чемпіонку, ну і рухаємося далі по ефіру одразу після реклами. Трек від Кавабанда «Дево Колібрі» «Холодна роса».
0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
2: Реклама.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: Hit music only. Javier FM.
1: Sometimes gotta let it go.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок середи, 14 жовтня. Місцеві новини. Важлива інформація для абонентів міського комунального підприємства «Яворівода» в районі вулиці Линди, Яреми, Стуса. 14 жовтня з 9:30 тимчасово до завершення робіт буде відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Просять вибачення за тимчасові незручності. У Львові в четверте була загроза удару реактивними дронами. Ввечері 13 жовтня у Львові було оголошено повітряну тривогу. У повітряних силах повідомляли, що росіяни атакували реактивними безпілотними засобами. Мер Львова Андрій Садовий о 23:31 повідомляв, що ворожі дрони на заході країни, вони рухалися в напрямку Львівщини. Також, нагадаю, під час 13 жовтня були повітряні тривоги. Росіяни також атакували реактивними БПЛА, працювали сили ППО, однак через уламки дронів загорілися три житлові будівлі та автомобілі у селі Муроване. У селі на Яворівщині від укусу лисиці загинуло теля, повідомляють про сказ. Зазначають, що випадок сказу підтверджено було вівторок 13 жовтня. За рішенням протиепізоотичної комісії в селі Грушів і на території в радіусі 5 кілометрів навколо нього запроваджено карантин терміном на 60 днів. Наразі фахівці ветеринарної служби проводять у зоні карантину комплексні заходи. Мешканців громади закликають бути обачними і дотримуватися правил безпеки. Загальноукраїнські новини. Сьогодні в частині регіонів застосують графіки відключень світла. Про це повідомляють в компанії «Укренерго». Зазначають, що протягом усієї доби в частині регіонів буде вимушено запроваджено заходи обмежень. 6 ранку по 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 або 2 черг. Головною причиною повернення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українські енергооб'єкти. Енергетики звертаються до українців із проханням про ощадливість. Коли з'являється світло, споживайте електроенергію помірно і не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Україна відкрила ще два кластери на переговорах про вступ до ЄС.

освітні права національних меншин. Документ в цілому підтримало 266 народних депутатів, а президент України підписав його напередодні засідання. Тож Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку і зазначив, що мета держави – відкрити всі переговорні напрямки вже цього року. Ворог масовано атакував «Укрзалізницю» в різних областях. Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Він зазначив, що росіяни атакували залізницю в Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Харківській і Тернопільській областях. Зазначають, що вибивало енергетику, фахівці вже відновлювали її, блокувало через негабарит ключові напрямки, організували альтернативні і забезпечували проїзд. А ключове те, що всі завчасно попереджали, чітко евакуйовували усіх людей і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Перцовський додав, що поїзди столичного вузла були призупинені через балістичну атаку. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Ну що, час зіркових новин на Явір ФМ. Хто ж представить Україну на Євробаченні 2027? Наші артисти вже почали масштабний штурм нацвідбору насправді. Співачка от Скайлер офіційно підтвердила на радіо, що готує заявку. Повернутися на Євроарену натякає і досвідчена Злата Огнівіч, яка у 30-му році вже призвела нам бронзу. А на пряме запитання про участь Злата загадково відказала: чутки так просто ніколи не виникають. Тим часом тікток-шанувальників інтригує харизматичний Шугар, відверто запитуючи про підтримку на відборі, а от рекордсмен Лауд збирається підкорювати конкурс уже у 8. І співак зізнався, що під враженням від європейського фіналу вже написав круту фірмову демку прямо в дорозі на концерт. Ну що я скажу, шоу-бізнес, як завжди, палає, інтрига зростає, тому будемо тримати вас в курсі, залишайтеся на хвилях Явір ФМ, ранкове шоу «Прокидайся» триває.
1: Явір ФМ. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Так, сьогодні у нас середа, 14 жовтня, і саме цього дня в Україні відзначають День створення Української повстанської армії. УПА – це не просто сторінка в підручниках історії, це символ запеклої, безкомпромісної боротьби за нашу свободу на кілька фронтів одразу. І тоді у 40-х роках минулого століття ці хлопці та дівчата довели всьому світу, українці ніколи не змиряться з окупацією і стоятимуть за свій дім до останнього подиху. Історія циклічна, і сьогодні їхні нащадки так само героїчно тримають щит над нашою країною, тож знайдіть сьогодні хвилинку, щоб згадати борців за незалежність минулого та подякувати тим, хто зараз нас просто захищає. Тому слава Україні, почуємося за кілька хвилин, ранкове шоу «Прокидайся» триває, далі ще більше цікавого. Я вірю.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Ворожі удари призвели до аварійних відключень у частині Києва. Як зазначають у ДТЕК, стабілізаційні графіки в районах тимчасово не діють. Енергетики працюють над відновленням у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району столиці. Як зазначають у Київській міській адміністрації, в Печерському районі було знеструмлено також водопровідну насосну станцію. У мешканців району тимчасово міг бути понижений тиск у водопровідній мережі або відсутнє водопостачання. Система водовідведення міста працює у штатному режимі. Нагадаю, в ніч з 13 на 14 жовтня росіяни масово атакували енергетику балістикою. Під ударом була, серед іншого, ТЕЦ-4. Також було влучання у багатоповерхівку, внаслідок чого загинули не менше двоє людей, поранені понад 20. Ще одна людина загинула і одна була поранена під час ударів на світанку. Вночі збили 76% реактивних дронів. Про це зазначає... Вночі зазначають, що речник повітряних сил Юрій Ігнат в телефірі повідомляв інформацію, що було перехоплено 4 ракети. Статистика збиття дронів є кращою. Ворог запустив 128 дронів, з яких 77 були реактивними, збили 90%. 115 з них 59 реактивних. Минулого місяця збиття реактивних дронів становило 60%, сьогодні збили вже 76%. Ігнат наголосив, що усе збити неможливо, але показники відбиття атак покращуються. Додає, що зараз часто знаходять деталі ракет чи безпілотників, вироблені за кілька тижнів до атаки в Європі. Росіяни в масованих ударах міксують ракети С-400 з іншими типами. У повітряних силах назвали особливості нічної атаки по енергетиці. За даними командування, одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів і з різних напрямків, а також велика кількість балістики по об'єктах енергетики були особливістю цієї атаки. Загалом радіотехнічні війська повітряних сил змогли зафіксувати 167 засобів повітряного нападу. І зазначають, що серед них було 39 ракет та 128 безпілотників різних типів. За попередньою інформацією, станом на 9 ранку було зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 22 локаціях і падіння збитих на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла. В Україні готують нові правила бронювання працівників. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Кабінет міністрів готує оновлення правил бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації. Урядовці вже ухвалили відповідну постанову про деякі питання організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і на час воєнного стану. Однак взяли час на її доопрацювання. Документ підтримали з одноденним доопрацюванням, а розгляд норм щодо відсотків бронювання відклали на 5 днів. Ключові пропозиції стосуються скорочення лімітів для підприємств критично важливих галузей. Оборонно-промисловий комплекс і енергетика. Дозволену частку заброньованих працівників пропонують зменшити із 100% до 85%. ЖКГ ліміт заброньованих може скоротити з 75% до 60%. Ініціатива щодо скорочення квот, зокрема ОПК, викликала критику з боку профільних відомств, галузевих експертів і бізнес-спільноти. Через це остаточного рішення щодо цих обмежень під час засідання 13 жовтня не було ухвалено. Пропозиції мають допрацювати протягом 5 днів. Новини області. Зі Львова до Житомира вирушить патріотичний біго-автопробіг. Львівська міська рада повідомила, що 14 жовтня у Львові відбудеться забіг «Біго-автопробіг Львів-Житомир». Акцію присвячено вшануванню історії Української повстанської армії, Українського визвольного руху та багатовікової боротьби українського народу за незалежність. Розпочинався пробіг з 8 ранку на території полів почесних поховань на вулиці Мечникова, і переміщаються вони містами, будуть здійснювати це автомобільним транспортом і з проведенням окремих бігових етапів. Старт маршруту: Львів, далі Кам'янка, Бузька, Радехів, Горохів, Луцьк, Рівне, Звягель та Житомир. У визначених містах на маршруті передбачено проведення локальних заходів за участі представників місцевої влади, ветеранських об'єднань, спортивних клубів і патріотичних організацій. Фінішуватиме захід у Житомирі, де учасники долучаться до патріотичного маршу, організованого представниками організації «Центурія». Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві РФМ. Наступний випуск очікуйте вже зовсім скоро.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Я вір. ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір FM.

Доброго раночку, друзі. 11 ранку, і я сподіваюся, що ви вже встигли випити ранкову каву або чай і потрошечки налаштовуєтесь на новий день. З вами, як завжди, в цей час я, Таня Ожанська, приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся». І сьогодні середа, тож половина робочого тижня вже позаду, а це означає, що до вихідних стає ще трішки ближче. Тому бажаю вам, щоб сьогодні все складалося якнайкраще, справи вирішувались легко, ну а поруч були люди, які додають красивого настрою. Влаштовуйтесь зручніше, вмикайте гучніше Явір FM і проводьте цей день разом з нами. Не перемикайтесь! Явір.

0: Загальноукраїнські новини. В Укренерго розповіли про наслідки масованої атаки РФ на енергетику. Зазначають, що станом на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях. Там, де дозволяють безпекові умови, розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Впродовж доби будуть діяти графіки відключень світла обсягом до 2 черг, тобто електроенергії може не бути до 8 годин на добу. Енергетики закликають обмежити споживання в пікові години з 16 по 22 години, щоб не перевантажувати енергосистему і уникати аварій. В Києві за ніч атакували всі 3 ТЕЦ. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він додав, що ворог бив по критично важливих об'єктах в Київській області, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів. В 5 областях були атаковані залізничні об'єкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи. Енергетики і рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки, триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові роботи на атакованих об'єктах. Президент України підтвердив погрози США припинити обмін розвідданими через атаки України на російські НПЗ. Як зазначає «Європейська правда», Зеленський заявив, що адміністрація Трампа попереджала про можливість зупинки обміну розвідданими, якщо Україна не припинить удари по нафтопереробних заводах у Росії. Зазначають, що Зеленський не отримував попередження особисто, але його донесли до українських генералів. Також сьогодні повідомили, що компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink під час руху. Через це українські військові зіткнулися з перебоями зв'язку, що призвело до зриву низки важливих місій. Як зазначає волонтер Сергій Стерненко і радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Безкретнов, зв'язок почав зникати під час руху на швидкості понад 160 км за годину і припускають, що рішення SpaceX могло бути пов'язане із запитом адміністрації президента США. Звичайні термінали супутникового зв'язку наразі продовжують працювати. Новини області. Детальніше про ворожу атаку на Львівщину 13 жовтня. Внаслідок падіння ворожого реактивного БПЛА у Малихові львівської громади було пошкоджено 11 приватних будинків, 53 вікна та 13 вхідних дверей. У Львівській міській раді зазначають, що значного руйнування зазнали 3 будинки на вулиці Дороша. Там зруйновано покрівлі і сильно пошкоджені стіни, вибиті всі вікна і двері. Загалом зазнали пошкоджень 11 приватних будинків. У міській раді зазначили, що представники офісу громади готують відповідні акти комісійного обстеження пошкоджень і руйнувань. Вікна допоможуть тимчасово закрити плівкою, також пропонують безкоштовне поселення для мешканців. Загалом, внаслідок вчорашнього влучання, 25 місцевих жителів зазнали поранень, пошкоджень майна. До лікарні Святого Пантелеймона госпіталізували 2 жінок у стані середньої важкості, 1 із забійною раною і забоєм пальця руки, інша, у якої була гостра реакція на стрес, вона залишається під спостереженням медиків у лікарні, її стан оцінюють як середньої важкості. До місцевих новин. На Яворівщині пройде районний турнір «Шашок 64». Громадська організація «Шашки Яворівщини» повідомляє, що 18 жовтня відбудеться турнір у Чернилявській школі імені Теодора Перона. Розпочнеться захід близько 12-ї години. Усіх охочих запрошують приєднатися до заходу. Він буде присвячений Дню захисників та захисниць України. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, слухай, я вже не можу. Зранку на ефір біхає, мій телефон ще й знущається. Пишіть, і що я сьогодні не прийшов якісь там обов'язкові 10 тисяч кроків. Ну, де у нас в місті стільки намотати? Хіба що 3 тисячі весь центр по колу обійти? Я не знаю.
2: Ну, дивись, Яворі великий, Ярослав. Тут можна і більше, ніж 10 тисяч. Тому видихай і розслабляйся. Зараз я твою так трошки совість повністю очищу, тому що, ну, наприклад, ти знав, що ці 10 тисяч – це взагалі не медицина. Це просто японці у 60-х роках випустили новий крокомір і вигадали такий гарний слоган для реклами. Ну, а ми тепер можемо сказати, так мучимося.
1: Та йой, да, тобто нас стільки років просто розводили на кроки, а я такий наївний, що вечора з Дошяворова ходжу до назад, так ненормальний.
2: Дивись, буде корисно. Але вчені кажуть, що після 7 тисяч кроків ефект вже практично однаковий. Головний секрет взагалі в іншому. Треба ходити дуже і дуже швидко. Краще пройти менше, але бадьоро, наче ти там, не знаю, запізнюєшся на відкриття якогось нового магазину, чи на зустріч там з якимись подружками твоїми. Оце реально працює для здоров'я.
1: Ну, слухай, це ж ідеально. Якщо серйозно, це, ну, це класно. І 7 тисяч, але з настроєм, і ти у формі. Ну, і можна зі спокійною душею замість 3 зайвих кілометрів просто відпочити.
2: Саме так. Тому, друзі, не ведіться на оці красиві цифри в телефонах, просто додайте трошечки темпу, коли йдете у справах, ну, а ми додамо правильного ритму. Тому на наших хвилях прямо зараз не перемикайтесь.
3: Слухай. Я вірю.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 12-та в Україні, ми повертаємось до вас. І знаєш, Ярослав, я думаю, що серед наших слухачів є ті, хто саме зараз шукає роботу. Тому ми маємо для них цікаву пропозицію.
2: Так, мережа магазинів «Правдоруб» Івану Франкову або Янові, хто як любить говорити, шукає продавця-консультанта. Ну і тут обіцяють не лише роботу, і дружній колектив, де допоможуть освоїтися та підтримають із перших днів. Всі свої завжди допоможуть, підкажуть та підстрахують. З першого дня ви відчуєте себе частиною великої та теплої родини.
1: Ну і це справді важливо, коли приходиш на нове місце, адже погодься, хочеться приходити з легкими думками, чудовим настроєм, де не треба хвилюватися. Але давай про умови. Що ж пропонують майбутнім працівникам?
2: Передусім офіційне працевлаштування та зарплату двічі на місяць без затримок. Також є ставка, відсоток від продажів, ну і премії.
1: Ну і ще один плюс – графік роботи 7/7. Ну а працівники забезпечують стильною формою та організовують безкоштовний довіз до роботи. Це прекрасно.
2: Тож, якщо вам цікава ця вакансія, записуйте адресу Івано Франкове, площа Ринок, 34.
1: Ну, а щоб дізнатися більше, телефонуйте за номером 098-165-0050. Можливо, саме тут на вас чекає нова робота і хороша команда. Тому телефонуйте та дізнавайтесь подробиці.
2: Повторюємо ще раз номер телефону 098-165-0050. Івано Франкове, площа Ринок, 34, Правдоруб. Правдиві люди роблять великі справи.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Явір FM.

0: на Яверафем.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті третій армійський корпус розповів про операцію «Вівальді». Як зазначають у корпусі, Сили оборони України звільнили від російських військ ще 3 населені пункти на Донеччині в межах 4-го етапу операції «Вівальді». За цей час українські військові повернули під контроль 101 квадратний кілометр території, а втрати російської армії, за даними військових, становлять близько 3 тисячі солдатів. Як зазначає бригадний генерал Андрій Білецький, українські підрозділи звільнили Зелену долину, Липове та Колодязі. Операція розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, однак згодом переросла в масштабний наступ. Українським військовим вдалося не допустити обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації із флангів і захистити трасу Харків-Слов'янськ. Російські війська, за його словами, не змогли перерізати важливий логістичний маршрут українського угрупування на Донбасі. Також, за даними командира корпусу, Сили оборони зірвали наступ російського угрупування «Запад» і змусили противника перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий. Загалом за весь час операції «Вівальді», за даними 3-го армійського корпусу, Україна повернула під повний контроль 16 населених пунктів. Втрати російської армії, за оцінкою корпусу, становлять близько 8 тисяч військових. Безпілотники атакували найпотужніший дата-центр Росії. Інформагентство Reuters повідомило, що він належить найбільшому банку і технологічній компанії країни Сбербанку. Об'єкт розташований у Саратовській області за 650-700 кілометрів від кордону з Україною. Це головний дата-центр РФ за проєктною потужністю, яка становить 82 мегавати. Там розташовані 3 тисячі стійок та до 120 тисяч серверів. Також у цьому дата-центрі мали розмістити найбільший в Росії суперкомп'ютер, який планували ввести в експлуатацію у 2027 році. Невідомо, чи постраждав він під час атаки. Водночас удар не призвів до перебоїв у роботі Сбербанку. Наразі наслідки ще уточнюють. Новини області. Львівщина спрямує на підтримку Сил оборони понад 23 мільйони гривень. Як зазначають у Львівській обласній державній адміністрації, в межах комплексної програми «Безпечна Львівщина» Львівська область виділила черговий транш допомоги для 16 військових формувань. Начальник адміністрації Максим Козицький повідомив, що за ці кошти підрозділи закуповують безпілотники, комплекси РЕП, роботизовані платформи, транспортні засоби, засоби зв'язку та інше необхідне спорядження відповідно до своїх запитів. Фінансування було передбачено для 7-го прикордонного карпатського загону, 12-ї бригади спецпризначення «Азов», 25-го навчального центру ВСП та 11-го армійського корпусу і 1210-го окремого зенітного ракетного дивізіону. На Львівщині виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. 12 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Великий Дорошів Львівського району на відкритій території було виявлено предмет, зовні схожий на 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. На місці події працював офіцер-рятувальник, який ідентифікував виявлений вибухонебезпечний предмет і забезпечив необхідні засоби безпеки. Піротехнік міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС вилучили предмет і знищили його у встановленому порядку. Рятувальники нагадують, якщо ви виявили підозрілий предмет, не торкайтеся його, не намагайтеся переміщати чи розібрати. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Яві.ФМ, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю. FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

Що ж, друзі, продовжуємо наш ранковий денний етер і маємо новини, які можуть вплинути на наші щоденні витрати. В Україні можуть знову зрости ціни на товари і серед причин подорожчання пального та зростання курсу долара. Як пояснив економіст Олег Устенко в коментарі новини Live, витрати на пальне впливають практично на все, адже товари потрібно перевозити від виробників до магазинів. Тому дорожча логістика може позначатись навіть на вартості українських продуктів, особливо овочів. Окрему увагу економіст звернув на ліки. Частина фармацевтичної продукції залежить від імпорту, а коли гривня слабшає, закуповувати такі товари за кордоном стає дорожче. Тому саме імпортні товари та фармацевтична продукція можуть опинитися серед тих, на які найбільше вплинуть ці зміни. Водночас це прогноз, а не таке повідомлення про те, що всі ціни зростуть одночасно. Наскільки саме подорожчі товари залежатиме від курсу валют, витрат виробників і вартості перевезень. Тому поки залишається стежити за ситуацією та планувати свої витрати. Ну а важливі новини для вашого повсякдення слухайте на Яві.ФМ. Не перемикайтесь!

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Друзі, маємо чудові спортивні новини з Яворівської громади. З 8 по 10 жовтня у Ворохті відбулися всеукраїнські юнацькі спортивні ігри серед команд територіальних громад України. І наша команда повернулася з призовим місцем. Яворівські спортсмени посіли третє місце у загальнокомандному заліку. Юні спортсмени змагалися у 7 видах спорту. Другі місця здобули команди з міні-футболу, шашок і настільного тенісу. Також наші учасники змагалися у шахах, гирьовому спорті, легкій атлетиці та дарці. За цими результатами багато тренувань, наполегливості і командної роботи. Тому ми вітаємо юних спортсменів, тренерів також із цим результатом і бажаємо нових перемог, сил і ще більше приводів для гордості за Яворівську громаду. Явір.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, всім доброго дня. Ви на Ядер ФМ. Ну і ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Ядер ФМ. Зараз на годиннику в нас 14:00. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Ну і знаєте, погода сьогодні насправді така сонячна, приємна, осіння. Можна ходити навіть без курточки. Ну як хто, знаєте, хтось змерзлюк, хтось не дуже. Я насправді прийшов в кофті і радію, що маємо можливість побачити сонячну погоду, тому варто трошечки подивитися вікно, якщо ви десь на вулиці сидите, а може і вийти, трошки прогулятися, подихати хоч 5-10 хвилин тим повітрям, ну і обов'язково взяти з собою телефон, можливо, або щось там, знаєте, таке, щоб слухати наше радіо, бо далі в нас тільки цікаві історії, хороша музика, ну і приємний колектив, який буде вас трошечки розважати. Тож, через декілька хвилин я з Тетяною Женською вже до вас приєднаю з цікавими історіями, тому не перемикайтесь.
2: Явір ФМ.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок, солодкий твій голос.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. На Львівщині сталося ДТП. Мікроавтобус без водія затиснув пенсіонера між двома машинами. Як зазначає поліція Львівщини, ДТП сталося 13 жовтня близько 6:40 на площі Папи Івана Павла ІІ. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса, 41-річний львів'янин, залишив свій транспортний засіб, не забезпечивши його блокування під час стоянки, після чого мікроавтобус самовільно почав рух і здійснив наїзд на 77-річного жителя Стрия, якого було затиснуто до його ж автомобіля. Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Польщі вперше за роки знайшли поховання українців – жертв трагедії у Ласкові. Як повідомив Український інститут національної пам'яті, на території православного кладовища в Люблінському воєводстві Польщі українська пошукова експедиція виявила близько 30 останків людей. За попередніми даними, йдеться про українців, які загинули під час нападу підрозділів армії Крайової та батальйону хлопських у березні 1944 року. Пошукові роботи проводять на замовлення Українського інституту національної пам'яті, а забезпечує їх комунальне підприємство, яке отримало відповідний дозвіл від польської сторони 31 серпня 26-го року. Під час досліджень виявили як поодинокі, так і групові поховання. Голова інституту Олександр Альфьоров наголосив на важливості гідного вшанування всіх загиблих незалежно від їхнього походження та національності. Російський дрон поцілив у гуртівню в Луцьку. Очільник Волинської обладміністрації Роман Романюк у соцмережах повідомив, що внаслідок влучання, на жаль, відомо, що загинуло троє людей. Двоє осіб знайшли на місці події, ще одна людина померла у лікарні. Ще відомо про 10 травмованих. Наразі пожежу вдалося локалізувати і продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. Про ситуацію на фронті. 101 квадратний кілометр і 3 звільнені села. Третій армійський корпус розповів про операцію в Вівальді. Як зазначає Андрій Білецький, бригадний генерал, українські підрозділи змогли звільнити Зелену долину, Липове і Колодязі. Операція розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, однак згодом переросла у масштабний наступ. Українським військовим вдалося не допустити обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації із флангів і захистити трасу Харків-Слов'янськ. За його словами, російські війська не змогли перерізати важливий логістичний маршрут українського угрупування на Донбасі. А також сили оборони зірвали наступ російського угрупування «Запад» і змусили противника перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Возловий.

0: Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск вже зовсім скоро.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Реклама на Явір ФМ.

0: Явір FM.
1: Павло, чи погодишся ти зі мною, що працювати набагато приємніше, коли поруч хороші, добрі люди, які завжди готові допомогти?
2: Та звісно, я думаю, багато хто погодиться з тобою. І саме от таку команду пропонує мережа магазинів «Правдоруб» в Івано-Франковому. Зараз вони шукають продавця-консультанта і запрошують до себе людину, яка хоче працювати в дружньому колективі.
1: Так, там обіцяють підтримку з першого дня, підкажуть, допоможуть освоїти і не залишить сам на сам із робочими питаннями. А ще пропонують офіційне працевлаштування, зарплату двічі на місяць без затримок, стильну форму, безкоштовний довіз до роботи, премії та графік 7 на 7.
2: Тож, якщо ви саме в пошуках роботи і хочете стати частиною такої дружньої команди, записуйте адресу Івано-Франкове, площа Ринок, 34.
1: Ну, а щоб дізнатися більше про вакансію, телефонуйте за номером телефону 098-165-0050. Не відкладайте, телефонуйте та дізнавайтеся подробиці.
2: Ну і я повторюю для вас 098-165-0050. Правдоруб, правдиві люди роблять великі справи.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, розкорює пульс.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Павло, чи пам'ятаєш ти, як ще не так давно люди бігали від поліклініки до поліклініки, бо не знали, куди ж то саме звертатись?
1: Та ще пак, знаєш, зараз ситуація змінилася. З травня цього року всі амбулаторні поліклініки Львова об'єднали в два великі медичні об'єднання. Простіше кажучи, замість купи таких окремих там поліклінік, тепер є 6 великих центрів, їх називають лікувально-діагностичними.
0: Так, про це розповів голова медичної комісії Львівської міської ради Валерій Веремчук. І за його словами, на це вплинули ще й нові правила, тому що з серпня діє наказ Міністерства охорони здоров'я, який чітко прописує, коли людину треба класти в лікарні, а коли можна полікувати і без стаціонару.
1: Та, і тут цікавий момент, в місті подивилися на цифри і побачили, що великі поліклініки насправді недовантажені. І лікарів взагалі вистачає, і обладнання є, а пацієнтів взагалі приходить менше, ніж могло би. Тому вирішили розвивати в них денні стаціонари.
0: Тобто людині не обов'язково їхати через все місто в лікарню на крапельницю чи якусь процедуру. Все можна зробити в центрі поруч із домом. Наприклад, там прийшов лікування і пішов додому того ж дня. І, до речі, один з таких центрів, лікувально-діагностичний центр Виговського, нещодавно навіть оновили.
1: А ще Веремчук розповів цифру, яка добре показує масштаб роботи, лише в одному першому територіальному медичному об'єднанні щороку проводять понад 160 тисяч хірургічних втручань. Там же роблять трансплантації і використовують роботизовані системи.
0: Значить, тобі скажу, це досить така велика і серйозна цифра, хоча сам Веремчук чесно визнав, що за якихось там 5 місяців неможливо виправити все одразу, тому що контроль якості – це процес, який триває постійно.
1: А ось де справді є проблема, то це стоматологічні поліклініки. 3 з них працюють в збиток, а ще 2 загалом не працюють, бо судяться з містом поки.
0: Ну і зараз розглядають варіант об'єднати 3 стоматологічні поліклініки і міську косметологічну лікарню з 2 медичним об'єднанням через борги за зарплати та комуналку. Але конкретного такого рішення поки немає, його мають розглядати, власне, зовсім скоро.
1: Я, якщо чесно, трошки заплутався вже, що мають робити, там-то трохи, але найголовніше, каже Веремчук, людині насправді байдуже, як називається заклад, там, поліклініка, центр чи об'єднання. Важливо одне, щоб можна було швидко потрапити до лікаря поруч із домом.
0: Ну, я, напевно, з ним погоджуюсь, тому що назва на вивісці чергу точно не скорочує. Тому слідкуємо далі за тим всім, що відбувається, ну, а ми продовжуємо даний етер, не перемикайтесь.

0: помогло. Знаєш, я тобі скажу, осінь ще тримається, але вже потрошечки нагадує, що зима не так далеко, як хотілося б.
1: Так, і синоптики вже говорять про похолодання, нічні морози та можливий перший сніг у листопаді. За попередніми прогнозами, на початку місяця в західних областях ще може бути близько плюс 10-плюс 12 градусів в день.
0: Але, є одне але, далі температура поступово знижуватиметься. У другій половині місяця в день очікують вже близько плюс 7-плюс 9 градусів, а наприкінці місяця лише плюс 2-плюс 4. І вночі місцями можливі невеликі морози.
1: Так, щодо снігу, то найбільше шансів побачити його раніше у Карпатах. Там вже є на горі Піпівани, я десь вчора бачив, якраз таки оприлюднували відео. А от на рівнині території України все залежить від того, наскільки холодне повітря прийде в регіон. Тому поки це попередній прогноз, а він ще може бути, ну і змінитися взагалі.
0: Так, друзі, тому поки теплі куртки вже далеко не ховаємо, а парасольки залишаємо під рукою, тому що осінь ще може підготувати різні сюрпризи.
1: Ну і головне, стежте за прогнозами ближче до конкретних дат, адже там буде більш зрозуміліше, якої погоди чекати саме в нашому регіоні.
0: Ну а я бачу на студійному годиннику рівно 15:00, тому мені час з вами вже прощатись. Дякую, що були сьогодні зі мною. З вами була Таня Ожанська. Бажаю всім гарного продовження дня, хорошого настрою і поменше приводів мерзнути.
2: Доброго дня, ми з Явір FM. Явір.

0: Новини області. На Львівщині прогнозують сильні пориви вітру та грози. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 15 жовтня в день на території Львівської області та у місті Львові очікують пориви північно-західного вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Місцями можливі грози. У Львові відкрили та освятили стелу шляху Святого Якова. У дворку географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка урочисто відкрили і освятили пам'ятну стелу. Подію приурочили до 20-ї міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм. Національний та міжнародний досвід». Захід об'єднав духовенство, науковців, освітян з України та за кордону, а також фахівців галузі гостинності. Учасники обговорили розвиток туристичної освіти, цифровізацію, безпеку мандрівників і збереження культурної спадщини. Зокрема, під час заходу заступниця директора Департаменту спорту, молоді і туризму Львівської адміністрації вручила подяку за вагомий внесок у розвиток туризму завідувачці кафедри туризму ЛНУ професорці Марті Мальській. На Львівщині відбувся день спільнодії в межах програми «Ти як?», зазначає Львівська обласна державна адміністрація, що подія об'єднала представників влади, фахівців сфери охорони здоров'я, освіти та громадського сектору. Учасники підбили річні підсумки спільної роботи, обговорили практичний досвід надання психосоціальної допомоги і окреслили кроки для масштабування послуг, а також підвищення їхньої доступності для мешканців області. Як зазначає заступниця голови Львівської адміністрації Христина Замула, ментальне здоров'я – важлива складова добробуту кожної людини і суспільства загалом. Сьогодні надзвичайно важливо об'єднувати зусилля фахівців, органів влади і громадського сектору, щоб підтримка була доступною для кожного, хто її потребує. Адже турбота про внутрішній стан починається з простого запитання «Ти як?». Місцеві новини. Яворівська громада серед призерів всеукраїнських юнацьких спортивних ігор. З 8 по 10 жовтня у Ворохті відбулися всеукраїнські юнацькі спортивні ігри серед команд територіальних громад України. За підсумками змагань, команда з Яворівської громади посіла третє загальнокомандне місце. Спортсмени змагалися у 7 видах спорту і гідно представили Львівщину. Як зазначає Яворівська міська рада, з міні-футболу Яворівщина посіла друге місце, в шашках – друге місце, в настільному тенісі – друге місце, у шахах – четверте місце, в гирьовому спорті – шосте, легка атлетика – восьме місце і в дарці – одинадцяте місце. За цими результатами тренування, наполегливість, командна робота і бажання перемагати, а важливу роль у підготовці юних спортсменів відіграли їхні тренери. Вітаємо усіх з такими хорошими здобутками! Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Явір.ФМ. Музика без зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Oh, Явір.

І так, друзі, хто сьогодні заправляв машину, скоріше за все, вже помітив, що цифри на табло стали ще менш приємними. За даними Константингової групи, А95 середня ціна дизельного пального на АЗС України станом на 14 жовтня, тобто на сьогодні, зросла до 99 гривень 7 копійок за літр. Тобто до сотні буквально рукою, знаєте, так подати. Бензин А95 коштує в середньому 89 гривень 51 копійку, А95+, 93 гривні, 49 копійок. А от Автогаз теж не відстає, 47 гривень, 17 копійок за літр. Ціни на дизель від учора піднялися майже в усіх регіонах, не зросли хіба що на Донеччині та Сумщині. І, до речі, саме на Донеччині зараз фіксують найвищу вартість, майже 105 гривень за літр. На Київщині і Одещині по 99 гривень, 63 копійки за літр. А якщо говорити про конкретні мережі, то понад 100 гривень за літр дизеля вже просять на Сукар, Катрал, Євро-5, Нефтек і ВОК. Деякі заправки взагалі підняли ціни одразу на 2-4 гривні, тож якщо плануєте далеку дорогу, варто порівняти ціни заздалегідь, бо, як то кажуть, різниця між заправками зараз надто відчутна.

0: І так, друзі, якщо вранці ото важко прокинутися, або ви прокинулися там в поганому настрої, можливо, вам просто бракує вдома собаки, знаєте, з однієї з семи порід. Видання Parade Pets зібрало списки чотирилапих, які за спостереженнями фахівців особливо вміють заряджати позитивом і втягувати взагалі господаря в своє життя. Очолюють список золотисті ретривери, фахівчиня з дресування Молі Еспернс, каже, ці собаки поєднують дружелюбність із бажанням догоджати людині, легко знайомляться з новими людьми і залюбки долучаються до будь-яких спільних справ. Головне не забувати про прогулянки, ну і увагу, інакше радість трошечки згасає. Далі самоїди, їх ні з ким не сплутаєш, у них ніби вічна усмішка на морді, а характер відповідно товариський і грайливий. Боксери – це той такий рідкісний випадок, коли собака і у дорослому віці поводиться як цуценя, енергійний, емоційний, завжди готовий погратися. Біглі – це допитливі і легко щитуються по носу. Для них будь-яка прогулянка перетворюється на справжнє розслідування запахів взагалі. А радість вони вміють виражати дуже голосно. Далі французькі бульдоги – це спокійні на вигляд собаки, але здатні на несподівані сплески активності. І, звісно, їхня міміка – це вже окремий вид мистецтва. Наступний і, напевно, передостанній в нас австралійські вівчарки – найенергійніші у списку. Їм потрібно серйозні фізичні, розумові навантаження, м'ячик, аджеліті, ну і активні ігри. І замикають нашу сімку кавалери Кінг Чарлі Спаньєлі. Ніжні компаньйони, такі, якими просто потрібно бути поруч із людиною і отримати трохи ласки. Щоправда, фахівці одразу застерігають, порода – це не гарантія взагалі характеру. Кожна собака взагалі все одно залишається індивідуальністю.
1: Спеціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
7: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
3: Реклама на Явір FM.

І так, друзі, у вас взагалі збереглися переписки там з мамою чи татом, які можна перечитувати щоразу і щоразу сміятися? Бо якраз зараз в Треці українці масово діляться такими скринами, і мережа буквально вибухнула від сміху. Там є все. Несподівані батьківські перли, дивна батьківська логіка, кумедні непорозуміння і повідомлення, після яких хочеться негайно подзвонити мамі чи тату і просто запитати там, як справи. А фішка в тому, що батьки навіть не намагаються бути смішними. Вони просто пишуть так, як вміють. Щиро турбуються, дають непрохані поради, бо намагаються розібратися в сучасних технологіях. Результат, знаєте, чисте золото з краплиною гумору. Трец вже встиг назвати смішнішим за будь-який стендап. У мене теж є кілька таких перлів. Зараз вам якраз таки розкажу. Перший з них, це, знаєте, всім зрозуміле, оце всім зараз в тренді, як то кажуть, збирати гриби. Ну і тато скидує дівчинці там мухомори. Він напише: їсте мухомори? Так, дуже смачно. Надіюсь, вони їстівні. І тато відписує: гриби всі їстівні, але деякі лише раз. Далі пише: мама, Яню, ми наїлися грибів, якщо що, то гроші в тамто-тамто, в кімнаті. Пише дочка: ха-ха, ти що, здуріла, каже, чи що? Та ніби все ок, то Міша назбирав собі, назбирав сьогодні, боялися і їли, каже, знаєте, отаке от. Потім мама скидує дитині свої якраз гриби, і дитина пише: класно, скільки ти завтра встаєш? В 6, а що? Подзвониш мені, якщо трубку не візьму, визовеш 103. В смислі, ти що взагалі? В коромислі, гриби вкусні, каже. Дуже насправді смішно і так курйозно трошки. Як добре, що ти в мене є, хтось пише. А що сталося? Я забула пакет з ковбасою. Ну, от такі от діалоги, знаєте, от. Дуже такі характерні, прості, і не треба нічого вигадувати. Пише дочка Папулі, взагалі скидує: на Харківщині суд уштрафував жінку за те, що вона вдарила співмешканця в лоб, бо той не хотів клеїти шпалери. Ну і тато відписує: привіт, то були не ми. Розклад електропоїздів по станції Бердичів. Я замість гугла тобі написала, каже. І дочка каже: ну як це можна було переплутати? Ну от таке буває, знаєте. Ще мама якась скинула стікер. Стікер з середніми пальцями. Ну і пише дочка: це що означає? Добре, типу, що смішна, посміхнувся. А вона каже: та ти мені середній палець кинула. А я не поняла, я думала, то люкс, каже. Ну і таке буває, знаєте. Ще дочка пише своєму татусю: ми їдемо, будемо через десь півтори годинки. Мамі не казав, що ми їдемо. Кать, мама вже нажарила котлет, каже, картохи, пропилососила всю хату, перемила кругом поли, короче, газуйте бігом. Батькові візьміть водочки, каже. Водочку взяли, каже дочка, готуй дрова на вогонь. От таке, от, знаєте, буває. Маємо ще одне, легеньке таке. Як екзамен? Я за нього забула, згадала 2 години тому. Ти найкраще, я тобою пишаюся, сонечко моє. От таке от буває, знаєте, мене оце дуже насправді насмішило. Батьки, вони, знаєте, такі в Телеграмі, можливо, там в іншому соцмережі, коли вони вам відповідають, вони там прості. Вони не там якось, знаєте, не накручують нічого, не говорять ні з якою іронією. Просто сказали, як ти це зрозуміла, це вже твоя провина, знаєте, як то кажуть. Тому, насправді, трец і українці – це щось таке мега круте. Український гумор, він мега смішний, і мені дуже подобається це читати.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. Тимчасово обмеження руху транспорту на Мостищині 15-16 жовтня у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт дорожнього покриття буде перекрито рух транспорту на ділянках вулиці Будзиновського, частина вулиці Зеленої біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці та частина вулиці Хмельницького від супермаркету «Левмарк» до Мостиської міської лікарні. Просять водіїв заздалегідь планувати свої маршрути та обирати альтернативні шляхи об'їзду. Дякують за розуміння і перепрошують за тимчасові незручності. На Львівщині було викрито черговий шахрайський кол-центр. Зазначають у Службі безпеки України про двох мешканців Стрия. Вони познайомились із чоловіками в інтернеті, від імені жінок надсилали шкідливі файли і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Від дій групи могли постраждати щонайменше 80 людей в Україні і за кордоном. Зараз щодо них ведеться розслідування. Загальноукраїнські новини. Міноборони України контактує із США та НАТО щодо гальмування старлінків. Як зазначає «Українська правда», станом на зараз Міністерство оборони України контактує із Сполученими Штатами, SpaceX та партнерами з НАТО, збирає дані від усіх підрозділів і перевіряють та здійснюють резервні канали зв'язку. У відомстві підтвердили, що SpaceX без попередження Сил оборони в ніч на 14 жовтня в односторонньому порядку обмежили роботу терміналів військового пакету у Русі. Наразі встановлено швидкісний ліміт 160 км за годину. Коли засіб перевищує порогову швидкість, термінал втрачає зв'язок. Це ускладнює роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів та мідл-страйків, знижує можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції. Єврорада проситиме заборонити транзит в ЄС зерна, викраденого Росією з окупованої України. Як зазначає «Європейська правда», лідери Європейського Союзу планують закликати заборонити експорт через територію ЄС зерна, яке Росія вкрала з тимчасово окупованих територій України. Наголошують на необхідності не допустити експорт через ЄС цього зерна. Також Європейська Рада висловить жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального. Окрім цього, під час засідання Європейської Ради 15-16 жовтня не планують прийняття додаткових рішень щодо фінансування України. На порядку денному лідерів ЄС немає і питання щодо можливості використання заморожених російських активів, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії. Президент України з командою прибув до Великої Британії. Як зазначають в українського лідера, він планує аудієцію із його величністю королем Чарльзом III. Також у планах зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом, де буде йтися про широкий спектр безпекових питань. У британському уряді зазначають, що Лондон зараз активізує підтримку України. Йдеться про постачання зенітних ракет на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів та підтвердження планів щодо повної заборони надання морських послуг для експорту російського скрапленого природного газу. Британія також прискорить постачання легких багатоцільових ракет, які довели свою надзвичайну ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками, якими росіяни б'ють по українських населених пунктах. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Маша.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.
2: Зробіть гучніше

0: музика – це життя.
1: А чи готові ви зустріти зиму, якщо світло знову вимикатимуть? Це не якесь там попередження чи ще щось, чи підводка до того, що буде так. Бо запасатися всім необхідно краще не тоді, коли вже холодно і темно, а зараз, поки час спокійно, все обдумати, знаєте, бо почнемо з того, що дає змогу лишатися на зв'язку. Якщо бюджет дозволяє, варто розглянути зарядну станцію, це щось таке, знаєте, круте. Воно потягне телефони, ноутбук, роутер, невелику лампу, обов'язково звертайте увагу на ємність акумулятора. Ну і вихідну потужність. Потужні обігрівачі така станція точно не витягне надовго. Про павербанки. Загалом теж не забувайте, краще мати хоча б два. Один вдома, другий із собою. Орієнтир по ємності приблизно 20 тисяч мільампер годин. Так, з освітлення та сама історія. Налобний ліхтар звільняє руки, зручно і на кухні, і в темній кімнаті. Для самого приміщення варто мати ще й акумуляторний LED-ліхтар. І, звісно, запас звичайних батарейок, вони потрібні не лише для ліхтарів, а й для радіоприймача, який стане у пригоді, якщо раптом зникне і мобільний зв'язок, і інтернет. Ну і послухати, звісно, для настрою радіо Яр FM. Якщо провайдер підтримує роботу мережі без світла, варто подумати і про резервне живлення для роутера. Невеликий USB вирішує це питання. Тепер про тепло. Перевірте, чи вистачає теплих ковд на всю родину, і, можливо, варто докупити зимовий спальник та каремат, якщо доведеться спати в прохолодному приміщенні. Теплий одяг готує багатошарово, термобілизна, фліш, шкарпетки, шапки, рукавички, тепле взуття вдома. І не забудьте про вікна і двері, якщо тягне холодом, міняйте ущільнювачі і закривайте щілини. Бо часто таке буває, як вже на зиму, знаєте, тоді аж думається, з водою теж краще подбати заздалегідь запас питної та технічної води на всю родину, бо насоси в багатоповерхівках без електрики можуть просто зупинитися. Продукти вибирайте ті, що довго зберігаються і не завжди потребують приготування. Консерви, крупи, горіхи, сухофрукти, каші швидкого приготування, ну і шоколад. І обов'язково консервований ніж, якщо запасаєтесь металевими банками. І на сам кінець аптечка з перевіреними термінами придатності, запас ліків, якщо хтось у родині приймає їх постійно. Трохи готівки на випадок проблем зі зв'язком чи оплатою, а також свічки, сірники та справний вогнегасник. Це я так вас легенько проконсультував. Знаєте, як то кажуть, в мене в родині, як то зразу на таке говорить, а я тобі казав, я казав, що може таке бути. Тож маємо ще час підготуватися спокійно, без того, що там можуть наговорювати, що буде там найважча зима в історії України. Як то далі, поки що можна цього не слухати. Ну і краще зробити це зараз, просто щоб було, ніж бігати за всім цим посеред перших взагалі морозів.

Явір FM. Коли душа співає.

0: Як успішно презентувати себе на співбесіді? Маю декілька взагалі помилок, через які втрачають офер навіть сильні кандидати. Бо чесно, у кожного з нас є знайомий, який на співбесіді наговорить про себе стільки, що і сам заплутається, а потім дивується, чому не передзвонили взагалі. SEO продюсерської агенції Sunshine Саша Дмитрієва якраз пояснила, в чому тут фокус. Виявляється, наприклад, два кандидати можуть мати абсолютно однаковий досвід, а роботу отримає лише один. І це не обов'язково той, хто сильніший. Часто перемагає просто той, хто краще вміє про себе розказати. Перша помилка, коли людина говорить, а ти після 10 хвилин досі не розумієш, у чому взагалі є сила. Таке собі і швець, і жнець, і на дудку грець, як то кажуть. А по суті, нічого конкретного. Друга, це коли замість результатів розказують про процеси. Там, я керував командою. Ну добре, і що з того вийшло? Роботодавцю цікаво не що ви робили, а що змінилося завдяки вам. І знаєте, що цікаво? Виявляється, чим більше навичок і курсів перераховуєш, тим гірше тебе запам'ятовують. Парадокс, але факт, коротший список працює краще за довгий. Тобто, навіть якщо вас є багато, ви можете просто викреслити найпотужніші, на вашу думку. От ті, що які реально захоплюють і можуть захопити якраз тих людей, яким ви будете це розказувати. А фразу типу «я комунікабельний» чи «швидко навчаюся» можете взагалі сміливо викреслювати. Так про себе скаже абсолютно кожний, включно з тим, хто насправді ні те, ні інше. Ще один момент – не намагайтеся будь-що сподобатися і там взагалі вгадати правильну відповідь. Роботодавцю насправді цікаво саме ваша думка. І головна порада експертки. Уявіть, яким одним реченням ваш опишуть колега після зустрічі. Наприклад, о, ця людина реально вміє наводити лад у процесах. От навколо такої фрази і варто будувати всю цю розмову. Тому беріть собі за приклад, не потрібно казати, що ви якісь там комунікабельні чи швидко навчаєтесь. Потрібно більше про себе, так простіше, так, щоб людині було зрозуміліше, ну і звісно, трошки захоплююче. Думаю, чат GPT чи ще щось допоможе вам пройти оцей стрес, бо як-не-як, це стрес майже для кожного, особливо, якщо робота дуже бажана.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ. Музика.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

І так, друзі, трохи про моду, адже цієї осені в гардеробах модниць усе частіше з'являється принт, який важко не помітити. І це не леопард, до якого ми вже так давно звикли, а його смугастий конкурент – зебра. Чорно-білі хвилясті смуги стають одним із помітних модних акцентів осені 2026 року загалом. Їх можна побачити на пальтах, жакетах, спідницях, сукнях. І навіть на сумках та взутті. А ще цей принт виходить за межі такого класичного чорно-білого поєднання. З'являються варіанти з коричневим, бежевим, бордовим і зеленими смугами. Але як додати зебру, взагалі, як її додати до свого гардеробу і не виглядати так, ніби там ви щойно втекли із сафарі. Тут усе доволі просто. Якщо не готові до сміливих експериментів, почніть із невеликої сумки, хустки або взуття з таких візерунків. Такий, знаєте, нішевий вайбик зараз в нас. А якщо хочеться більш помітного образу, можна обрати зеброву спідницю чи жакет і поєднати їх із простими речами. Наприклад, чорними штанами, однотонним светром або класичним тренчем. Тренч, так. І найцікавіше, зебровий принт не обов'язково має бути лише чорно-білим. Модні поєднання з яскравими кольорами дають більше простору для експериментів. Я собі уявляю, як зараз тут по площі ринок дівчата гуляють з таким зебровим кольором. Ну, прям тренд з тренду, я вам скажу. Тож, якщо леопард вас вже трохи набрид, цієї осені можна, знаєте, спробувати щось таке смугасте. Головне, щоб в новому образі вам було комфортно і не лише, знаєте, так дуже модно. Тому ми собі продовжуємо денний етер доброго дня, а ви там підшукуйте собі якийсь той зебровий колір, чи як то його назвати.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували Запоріжжя. ДСНС повідомляє, що внаслідок атаки російськими БПЛА три людини отримали травми. За однією з адрес пошкоджений приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. За іншою адресою зруйнований двоповерховий будинок. Надають допомогу сімом особам. Також зазначають, що є кілька постраждалих. Цього року по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 росіяни завдали 50 ударів. Про це зазначає під час виступу у Верховній Раді міський голова Києва Віталій Кличко. За його даними, у 2022 році у дві теплоелектростанції столиці поцілили 12 ракет та безпілотників, у 2023-му – 7, 2024-му – жодна, в 2025-му – 19, а цього року вже майже 50 ракет та дронів. І весь час фахівці працювали, відновлювали обладнання, готували щороку об'єкти до зими, і Київ вистояв. Кличко запевняє, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому, попри підлі російські удари, постійно намагається відновлювати усю необхідну техніку. Київ функціонує у складних воєнних умовах під постійними нищівними атаками ворога. Новини області. У Львові забруднене повітря виявили на більшості перехрестя. Львівська районна рада зазначає, що впродовж липня-вересня фахівці адміністративно-технічного управління провели спостереження за станом повітря на 37 перехрестях львівської громади. За результатами перевірки, за третій квартал 26-го року на 18 перехрестях із 37 обстежених перевищень норми не виявили. Зазначають, що заміри здійснювали для визначення рівня забруднення викидами автомобільного транспорту, а саме оксид вуглецю, оксид та діоксид азоту і діоксид сірки. Найчастіші перехрестя в селі Великі Грибовичі, в селищі Рудно, в селі Лисиничі, в селищі Брюховичі, в Рясному, в Винниках та у Львові на вулиці Шпитальній і Данилишина. Найвищими показниками забруднення показують перехрестя вулиці Стрийська, Шотороставелі, Франка та Зарицьких, Личаківська, Пасічна, у Дублянах, також Липинського, Богдана, Хмельницького. На Львівщині прогнозують дощі, грози і мокрий сніг. Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що 15 жовтня на Львівщині погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. В області очікують дощі, місцями грози і поривчастий вітер, а в горах вдень можливий мокрий сніг. Температура повітря залишатиметься невисокою. Продовж дня на Львівщині буде хмарно, з проясненнями, подекуди дощ, а вдень можливі деякі опади. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. В окремих районах очікують пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: А зараз трохи новин зі світу штучного інтелекту, яка знову порушує питання приватності в інтернеті. Проти компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, подали колективний позов до Федерального суду в Сан-Франциско. Позивачі стверджують, що чат-бот збирав особисту інформацію неповнолітніх, зокрема їхні переживання, дані про здоров'я та фотографії, і використовував ці дані для навчання штучного інтелекту. У позові фігурують двоє підлітків віком 12 і 16 років, зокрема 12-річна дівчина з Гаваїв розповідала чату GPT про свої емоційні труднощі та надсилала фотографії, просячи оцінити її зовнішність. За твердженням позивачів, чат-бот продовжував такі особисті розмови, попри те, що користувачка повідомила взагалі свій вік. Адвокати вважають, що компанія недостатньо захищала приватність дітей і вимагають фінансової компенсації для неповнолітніх, чиї дані могли використати. Водночас, на момент публікації матеріалу OpenAI ще не дали офіційної відповіді на цей позов, а звинувачення залишаються предметом судового розгляду. Ну і ця історія нагадує нам, навіть коли спілкуємося з чат-ботом, варто замислитися, якою особистою інформацією ділимось ми взагалі онлайн, особливо, якщо йдеться про дітей. Ну а ми продовжуємо денний етер. Доброго дня на Євер-ФМ. Далі для вас Едні, вразливість, тому не перемикайтесь.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Про великий європейський футбол сьогодні на Донецький Шахтар чекає важливий матч в ніч Ліги Чемпіонів проти грецького АЕК. Поєдинок другого туру основного етапу відбудеться сьогодні, 14 жовтня, в Лондоні на Стемфорд Брідж, домашній арені Челсі лондонського. Початок по часу 22:00 за київським часом. В першому турі гірники зіграли в нічию з нідерландським ПСВ 1-1, і справді була хороша гра. Тоді Глейкер Мендоса відкрив рахунок наприкінці першого тайму, але після перерви суперник відігрався. АЕК стартував із перемоги над австрійським Ласком 1-0. Є в цьому протистоянні особлива інтрига для українського болівальників. За грецький клуб тепер виступає Олександр Зубков, колишній футболіст Шахтаря. Тож сьогодні він зіграє проти команди. А ні, вибачаюсь, тут щось неправильно, якраз таки інформація. Олександр Зубков наче ж виступає за Транзаспор. Ну і ще один цікавий момент. Склад АЕК досвідченіший серед середній вік гравців грецької команди близько 28 років, тоді як в Шахтаря трохи більше, ніж 24. Шахтар, взагалі, я вам скажу, наймолодша команда. І запитували якось Варди Турана, чому він не підпускає молодь до Ліги Чемпіонів там грати саме з молодіжної команди. Арда Туран сказав тоді, який я буду тренер, і може я краще буду тоді тренер молодіжної команди, а не основної. Ну і я вам скажу, вік такий молодий дуже, сказати, щоб хлопці там всі з досвідом прям, що грали в Лігі Чемпіонів, так не скажеш, але є й досвідчені гравці, такі як Дмитро Різник та Матвієнко саме, і я думаю, якраз такий цей досвід може трошки зіграти роль. Серед футболістів суперника є колишній нападник мадридського Реала Лука Йович, а в захисті грає екс-динамовець з Домагою Віда. Водночас Шахтар підходить до зустрічі після перемоги над Вересом з рахунком 3-0, а в першому турі Ліги Чемпіонів команда вже показала, як я й говорив, що може створити проблеми сильним суперникам. Чи вдасться донечанам здобути першу перемогу в турнірі, дізнаємось сьогодні ввечері. Трансляція буде наче на МВГО, якщо я не помиляюсь. Ну а ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. А більше актуальної інформації про спорт слухайте щосуботи о 14:00 в рубриці «В центрі гри» на Явір FM зі мною, з Павлом Гаврилком. Тому слухайте, запам'ятовуйте. І далі для вас Іван Люленов з піснею «Медуза», тому не перемикайтеся.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, на годиннику в нас 18:01, погода в нас трошки змінилася від того часу, як ми розпочинали ефір. Спочатку було сонечко, тепер дощ, ну, маємо класичну таку осінь. По-львівськи, як то кажуть. Тому буду з вами прощатися, бажаю вам гарного вечора, мирного, як завжди, всього вам самого найкращого. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко, до зустрічі завтра. Та й все, що вам буду ще казати. Всім па-па!

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за середу 14 жовтня. Загальноукраїнські новини. Удар реактивного шахеда по Луцьку і внаслідок нього є жертви та поранені. Станом на 15.20 голова Волинської військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що через падіння уламків російського дрона на гуртівню «Єврогурт» загинуло 6 людей, 5 осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні. Одна людина померла у лікарні. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару у Луцьку вже завершили. Загалом відомо про поранених 13 людей. П'ятнадцятого жовтня можливі затримки на пункті пропуску ЧОП. Державна прикордонна служба України зазначає, що попереджено про можливі затримки. Йдеться про міжнародний пункт пропуску ЧОП-Тиса. За інформацією Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Закарпатській області, з 9 по 17 там будуть проводитись технічні роботи. У зв'язку з виконанням робіт і тимчасовим обмеженням електропостачання, здійснення контрольних операцій у пункті пропуску буде уповільнено як на легковому, так і вантажному напрямках. До приватної ППО приєднались майже 100 компаній. У Міністерстві оборони України повідомили, що до проєкту приватної протиповітряної оборони долучилося майже 100 українських підприємств. Серед компаній, які долучились до ініціативи – оператори об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємства державного і приватного секторів. Компаніям, які доєдналися до приватної ППО, надали повноваження на здійснення заходів із протиповітряної оборони. Нині до виконання бойових завдань залучили групи ППО із 6 підприємств. А загалом сформовано близько 50 груп ППО, які діють під керівництвом відповідних повітряних командувань повітряних сил Збройних сил України. Новини міжнародного значення. ЄС виділив Україні 2,86 мільярдів на оборонні потреби. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що нададуть кошти у межах оборонного компонента програми «Ukraine Support Loan». Кошти мають посилити оборонні спроможності України на тлі російських атак на міста і критичну інфраструктуру. Європейська допомога дозволить забезпечити Україну більшою кількістю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Це необхідно для захисту населення і посилення українських військових на передовій. Міністерство оборони України контактує із США і НАТО щодо гальмування старлінків. Як зазначає «Українська правда», станом на зараз Міністерство оборони України контактує із США, SpaceX і партнерами в НАТО, збирає дані від усіх підрозділів, перевіряються та здійснюються резервні канали зв'язку. У відомстві підтверджують, що SpaceX без попередження Сил оборони в ніч на 14 жовтня в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів військового пакету у Русі. Наразі встановлено швидкісний ліміт у 160 км за годину. Коли засіб перевищує порогову швидкість, термінал втрачає зв'язок. Це ускладнює роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів та мідл-страйків, знижує можливості для фронтової логістики, розвідки і ретрансляції.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Блакитні шкарпетки. Посеред лісу, під старим дубом, у затишній нірці жив їжачок-добрячок. Серед усіх його речей було дещо особливе – дві блакитні шкарпетки. Він дуже пишався своїми шкарпетками, беріг їх, вдягав лише на свято. День, коли їжачок дістав свою скриньку, а з неї витяг шкарпетки, був особливим. Того дня приїздив його друг – сам лис. Не бачилися вони багато років, а тут надійшов лист від лиса. Їжачок з нетерпінням чекав на друга, і от він той день настав. «Пане їжаку, що у вас сьогодні за свято?» – озвалася гуска, побачивши святково одягненого їжака. «До мене приїздить мій найліпший друг – лис. Оце несподіванка!» – зраділа гуска. «Швиденько піду додому, приготую вам смачних тістечок. Дякую, пані гуско!» – їжачок аж почервонів. «Дядьку їжаку, що за свято сьогодні?» – заверещали маленькі білченята, стрибаючи з гілки на гілку. «Нарешті мій найліпший друг приїздить», – радів їжак. «Яке свято, яке свято! Ми вам зараз горіхів назбираємо, аби ви його пригостили», – загомоніли білченята. Їжачок підтягнув свої блакитні шкарпетки. Як же давно він не бачив лиса, а здається, що то було вчора. «Їжачку, що це сьогодні за день такий святковий? Невже знову у ведмедиці моєї день народження, а я забув?» Почувся з лісової хащі гучний голос ведмедя. «Та ні, це мій друг їде», – плескав у долоні їжак. «Оце так, зараз меду принесу тобі, пригостиш свого друга», – заревів пан ведмідь їжачкові. День наближався вже до вечора, коли їжачок побачив лиса. Той, як і в дитинстві, пересувався вишукано, задерши трохи голову, з ледь помітною посмішкою. «Лисе, любий друже!» – закричав щодуху їжачок. «Їжаку, невже я до тебе дістався?» – посміхнувся лис. Друзі, які так давно не бачилися, нарешті обійнялися. «Ти, як завжди, з голками!» – розсміявся лис. Нова шубка йому неймовірно пасувала. Хвіст пишний, маленькі очі, як чорні ягідки, виблискують, красень. «Проходь, подивись мою нірку», – запросив їжак. «Гарна хатинка», – з порогу роздивляючись озвався лис. Аж раптом він почав реготати, так що стіни затрусилися. «Що це ти таке кумедне начепив на себе, їжаку?» Їжак зніяковів та, опанувавши себе, промовив. «Ти про що це? Що це тебе так розсмішило?» «Оці блакитні!» – зареготав лис, вказуючи на лапки їжака. «Мої блакитні шкарпетки?» – розгубився їжак. «Так, так, і де це ти такий непотріб відкопав?» Їжачку стало дуже неприємно. Лис, як ні в чому не бувало, почав розповідати про своє життя та їсти одне за одним їжачкові тістечка, які йому пані гуска напекла. «А чого ти такий сумний раптом став, наче не радий старому другові?» – запитав лис, помітивши стан їжака. «Нічого, тобі здалося», – затнувся їжачок. Та ті слова його заглушив якийсь галас. «Дядьку їжаку, а де ваш той друг? Де пан лис? Познайомите?» кричали білченята, озираючись у відчинені двері. На дворі зібралися гуска, ведмідь з ведмедицею, ведмежата. Вишукано всі одягнені. Ці з радістю перемовлялися, чекаючи на знайомство із другом свого сусіда. Але здивовано замовкли, побачивши сумне обличчя їжака. «А чого ви босоніж, пане їжаку?» – запитав один з двох допитливих ведмежат. Вони були кмітливими братами. «Сьогодні свято, ви зранку шкарпетки одягали блакитні», – підтримав брата другий ведмедик. Аж раптом лис почервонів. Взагалі-то він мав такий гарний колір обличчя, що ніколи його червоніння не помічали. схилившись до вушка їжака, лис пошепки промовив. «Чи не ті це були старі шкарпетки, що колись в дитинстві ти на мій день народження одягнув?» «Так, це саме ті блакитні шкарпетки, лисе». «Вибач мені, друже, я й подумати не міг, що ти й досі їх зберігаєш», – винувато промовив лис. Виявляється, багато років тому, коли пан лис був ще зовсім малим лисенятком, з ним ніхто, ну зовсім ніхто не хотів товаришувати. Навіть на день народження ніхто не прийшов, окрім їжачка. Він прийшов у нових блакитних шкарпетках, які зв'язала йому бабуся. І тоді їжачок вигадав для лиса історію, що це шкарпетки, які передаються в його родині з покоління в покоління і вважаються найщасливішими. І якщо їх одягти на чиєсь свято, то та особа буде дуже відомою і їй щаститиме все життя. На диво, лису відтоді дійсно почало щастити. Звичайно ж, заслуга в тому була не блакитних шкарпеток, а того, що він повірив у себе. Проте без їжачка він би не впорався. Лис, звісно, вибачився перед їжачком. А потім всі лісові звірятка відсвяткували таку довгоочікувану зустріч друзів.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: субота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Явір FM.